0: berat madya di alasku.
1: Margi sukmana kumbayana kumalayang di awang-awang.
0: Nyamran kaingkang rama begawan ombaka. Nyariosakan wontening begawan ombaka.
2: Di berat madya.